نماز سنگ نرداتے نماز سنگ نرکاتے نماز سنگ نرکوتے نماز سنگ نرکوتے نماز سنگ لوکے نماز سنگ آسوکے نماز سنگ نرکاتے نماز سنگ آساتے نماز سنگ کرمانے نماز سنگ ندانے نماز سنگ آگاہی نماز سنگ آباہی نماز سنگ تربرگے نماز سنگ آسرگے نماز سنگ پرکوگے نماز سنگ سجوگے نماز سنگ آرنگے نماز سنگ آپنگے نماز سنگ گمے نماز کا سرمے نماز سنگ جلاسری نماز سنگ راسری نماز سنگ جاتے نماز سنگ پاتے نماز سنگ مجبے نماز کا سجبے آدیش سنگ آدیشے نماز سنگ پیسے نماز سنگ نرتامے نماز سنگ نربامے نمو سرب کالے نمو سرب دیالے نمو سرب روپے نمو سرب کوپے نمو سرب کھاپے نمو سرب تھاپے نمو سرب کالے نمو سرب کالے نماز کا سدیو ہے نماز سنگ پے وے نماز سنگ آجانمے نماز سنگ سوبانمے نمو سرب گاؤنے نمو سرب پاؤنے نمو سرب رنگے نمو سرب پنگے نمو کال کالے نماز کا دیالے نماز سنگ برنے نماز سنگ مرنے نماز سنگ جرارنگ نماز سنگ کردارنگ نمو سرب دندے نمو وسط بندے نماز سنگ نرزاکے نماز سنگ نرباکے